0: Ome, oma, is breed en verpraat. Ek het net hierdie song gemaakt om te sê baie dankie. En jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.
1: Chadibe, Sefare, Machanin. Live the music on 93.7 FM.